Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Onhan sentään monien mielestä viikon paras päivä perjantai. Ja aamuohjelmankin vuoro on nytten. Eihän tässä muuta tarvi kuin vaikka kahvikupposen käteen ja mukavan asennon, niin päästään aloittamaan tämäkin perjantai-aamu. Eikös vain? Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Jutellaan myös Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Ja hei, oletko sinä heittänyt ennen saapasta? Tai ehkä jopa kännykkää. Norteliassa järjestetään kolmiottelu suomalaisella twistillä nyt tulevana sunnuntaina, missä on luvassa muun muassa saappaan heittoa ja kännykänkin heittoa. Siitä ihan hetkisen kuluttua lisää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta, 6:30. Ja sen jälkeen juttuta jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seuraavaksi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

No niin, ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Jukka S. lauloi kappaleen Anna, kun mä kerron. Ja nyt meille kertoo uutisotsikoita aamun uutis

0: toimittaja Lari Honkanen, joka on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitä tapahtuu uutismaailmassa?
1: Joo, tänään aamu-uutisissa muun muassa, että Suomirokin ikoninen yhtye Popeda esiintyy huomenna lauantaina Tukholmassa. Venäläinen drooni osui yöllä kerrostalon Romanian kaupungissa Galatsissa ja kaksi ihmistä loukkaantui. Miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsi hävisi eilen Sveitsille ja putosi kisoista. Suomi puolustaan voittiottelunsa Tšekkiä vastaan ja etenee välieriin, jossa se kohtaa Kanadan huomenna illalla. Näistä lisää uutisissa.
0: Näistä tosiaan sitten suomenkielisissä uutisissa siinä 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla odotetaan aurinkoista säätä. Ja eteläisessä Norlannissa on selkeää tai puoli pilvistä ja iltapäivän aikana sitten pilviä saapuu lännestä ja niiden mukana sadetta. Ja sitten pohjoisessa Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen tänään perjantaina. Ja Lapin tuntureilla voi tulla jokin sadekuuronen tänään, jossa on sitten myös mukana lunta. Lämpötila on etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-20 astetta ja tuntureilla sitten hieman viileämpää. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaina 29. päivä toukokuuta nimppareita nimipäiviä. Eli suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Oliver, Olivia, Liv ja Livia. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Janet ja Yvonne. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Oija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Heidi, Johannes, Juhani ja Juha. Niin pari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Aivan juurikin näin. Perjantai on koittanut ja sehän tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää sitten siellä. Levyseppä Ismo takoo näitä kappaletoiveita. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku johon nojata. Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Kuunnellaanpas.
2: Yksi suomalaisen rockin ikonisin yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin toukokuun lopussa.
3: En mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soihdun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
2: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50, perustettiin marraskuussa 1977 Tampereella. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.

0: jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popeda esiintyy Tukholmassa 30. toukokuuta. Mutta sitä ennen Popeda soittaa laivalla.
0: On meillä siinä laivakeikka. Raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaan. Ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä. Mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Aksel Kankaan ranta kappaleella Elää ikuisesti. Sitä ennen kuultiin Aika, kone ja juno kappaleella Odota, Jaron ja Istala remix 2017. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Joo, hei Vilma. Perjantai 21. toukokuuta ja ihan tämä aamulähetys. Mulla on kahvikuppi kädessä, mä keitin, heräsin vartti 9 sänkyyn ja heräsin varttiavana 6. No se riittää aikuisen nukkumisen yli 8 tuntia. Niin että sanotaan, että 8 tuntia pitäisi nukkua, mutta se ei ole mikään sääntö, joka tarvitsee sen, mikä tarvitsee unta. No niin, Rauni, hei, kiitos etukäteen.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja kyllähän se vaan niin on, että oikein maittavat yöunet on tällainen elämän ja arjen semmoinen tukipilari. Ja kun nukkuu hyvin, niin kyllä sen huomaa seuraavana päivänä. Ja varsinkin nyt, kun kesä on kohta täällä ja tulee ehkä hieman lämpimämmät yöt ja sen huomaa välillä, kun nukkuu, varsinkin jos ei ole mitään ilmastointilaitetta kotona, niin huomaa, että on välillä ehkä vähän vaikeampi nukkua, mutta huomaan itse kyllä sen, että jos vaikka kesällä yöllä herää, kun nukkuu, ja sitten laittaa vaikka toisen jalan siihen peiton päälle, ja sitten se peitto on hieman viileä sieltä päältä, niin ai, mä kyllä nukahdan heti uudestaan. Se on kyllä oikein mieluisa tunne, ja hyvät yöunet, se on kyllä kantaa pitkälle elämän lähde siinä. Ja täällä Tukholmassa päin, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin siellä on hetkisen sitten ainakin ollut auringon nousu. On hieman pilvistä täällä Tukholmassa päin. On siellä näkyy myös vähän tätä oikein sinistä taivasta. Ja katsoin nyt täältä SMH:n sivuilta, niin tällä hetkellä Tukholmassa päin on noin 13 astetta. Mutta hätä ei ole sen näköinen, nimittäin tässä ihan hetkisen kuluttua pitäisi tulla oikein aurinkoinen perjantai-päivä tänne. Ja on luvattu 21 astetta lämmintä, näyttää oikein kesäiseltä tämäkin perjantai. Ja Göteborgissa päin on noin 13 astetta tällä hetkellä. Sielläkin näyttää olevan kesäistä säätä luvassa. Tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta. Ja Malmössä päin siellä on tällä hetkellä 14 astetta, täysi aurinko ja sielläkin tulee lämmin kesäpäivä tänään perjantaina. Sitten ensi viikko näyttää ehkä hieman sateiselta, mutta ei viileältä, on myöskin 20 astetta luvattu ensi viikolle. Näin se vaan on, että näitä kesäpäiviä, niitä aina vähän ripottelee näin kesän alussa, että on lämpöisempiä päiviä, mutta sitten saattaa tulla vähän viileämpi sadepäivä, mutta ei anneta sen haitata, eletään nyt tässä perjantaissa. Tosiaan siis perjantai tänään, jälleen kerran, nämä viikot menee mun mielestä aivan supernopeeta, mutta toinen asia, mikä tulee nyt näin nopeasti, on tämä, nyt näin aamun aikaan. Niinpä niin, etpäs arvannutkaan, että nyt on tämän aika, tai ehkä jo päättelit sen siitä, että nyt alkaa kello raksuttamaan jo sen verran, että Vilma, laita se retrobiisi nyt tähänkin perjantai-aamuun. Ja minähän laitan, nimittäin tänään retrobiisin esittää Popeda kappaleella Kuuma kesä. Tämä siis kappale on Popeda yhtyeen single, joka julkaistiin 3. päivä kesäkuuta vuonna 1985. Ja tämä kappale, se oli mukana myös lokakuussa vuonna 1985 julkaistulla Pohjantähden alla -albumilla. Ja kappaleen Kuuma kesä, se kitaristi Kostello Hautamäen sävellystä ja sitten laulaja Pete Mustajärven sanoitusta tässä Kuuma kesä -kappaleessa. Ja ajattelin, että nyt kun on kesä pian täällä ja kesäkuuhunkin siirrytään kohta puoli, niin ehkä tämä biisi voisi olla tämän aamun retro-kappale. Ja totta kai pitää tähänkin perjantai-aamuun laittaa Popedaa soimaan, kun yhtye esiintyy täällä Ruotsissa huomenna lauantaina. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja unelmoimaan oikein pitkästä ja kuumasta kesästä.

yön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tää maa sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken. Ja

0: Siinä tämän perjantai-aamun retrobiisi Popeda-kappaleella Kuuma kesä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Vuorossa Sveriges Radion Finskan uutiset. Drooni osui yönä aikana kerrostalon Romanian Galatin kaupunkiin, kertoo romanialainen uutistoimisto Agerpress. Viranomaisten mukaan isku aiheutti räjähdyksen ja tulipalon rakennuksen 10. kerrokseen. Ainakin 2 ihmistä loukkaantui lievästi. Kerrostalosta evakuointiin noin 70 asukasta. Romanian puolustusministeriön mukaan rakennukseen iskenyt drooni oli venäläinen ja oli tunkeutunut Romanian ilmatilaan. Yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye Popeda tulee Ruotsin huomenna lauantaina.
2: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni, kun saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin Tampereella 70-luvulla. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
2: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashaita aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Yhtye tunnetaan myös muista hiteistään, kuten Kaasua-komisario Pepponen, Sukset ja Matkalla Alabamaan. Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Popeda esiintyy siis Tukholmassa huomenna, mutta sitä ennen Popeda soittaa myös laivalla.
2: On meillä siinä laivakeikka, raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaa ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen haastatteli. Ja nyt urheilumaailmaan ja miesten jääkiekon MM-kisoihin. Eilen Ruotsin Tre Kronor kohtasi Sveitsin puolivälieräissä ja hävisi 3-1. Tappion seurauksena Ruotsi putosi MM-kisoista. Suomen Leijonat puolestaan kohtasi Tsekin ja voitti ottelun 4-1. Suomi etenee ja näin oli ollen välierin ja kohtaa Kanadan lauantai-iltana. Yhdysvallat ja Irani ovat edistyneet huomattavasti neuvotteluissa tulitaun jatkamisesta ja sopimus on jo lähes, mutta presidentti Trump ei ole vielä valmis allekirjoittamaan sitä. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finska studiossa Lari Honkanen.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin perjantai-aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki perjantai-aamussa. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Siitä ihan hetkisen kohta ja tässä kello 6:35 eli myöskin ihan hetkisen kohta niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa.
3: kivaa. Ja hei, jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Levi and the Leaviksiä, Kari Tapiota ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

Per-Inge Johansen, juikasti fire mahte niilasa elle. Ja ties ovdal gulaime ara luodin randi.

0: Oila.
1: Tiedä kuulemme Anne-Mai Siiri oftas eller Helene Siiri ko juikasti Johan Velja Luhti. Ja det är väl kuulemme Jan-Ole Hermansen oftas projekt Sápmi Luodin Heikko Pier Ante. Ja Dalmi Juhatkit Berit Nordland ko juika eller Nila Nils Piti Luhti.
2: No, ciao.

Ja rajita heilään hehte hossaan, loilo le loille, loilo le la. Rajita lecce hasta.

De kuulee me per torturi luodin Elin Biret Aude Espena. Ja te väl kuulee me Inger Marie Nilot juikasti Laila Luotti. Talmi juhtkit Petra Bire och Maggain luodin Gabbe Aslaha Aslott.

Sara Helen Persson joikkai kradda nillaga. Ja des ovdal gulai me sanctuary luodin Johan Martin. Talmigulat Berit Margrete Oskal luodin Oskal Ante.

0: Nadal mongko joikka santane ni la la la la le olulula na ya la la la la la la la le la la la la le olulula la la le lulula la la la.
1: Det går med Kim Hallgeir Berg joikast i Karen Harriet. Ja teille ei vel kikki aikioogi joikasti Inga Maija Luoti. Tatlei viisut otna nuotat saamis. Ja tät programma kullo sotna bjäi vitkaskal koktei ja golman. Ja defas bjäri adagait kaskal golman ja njeljen. Luoppa luoppa smigulat madzi luodin ovla nilas. Ja mongi stappestudios län Monika Andersson.

0: katse oikeaan päin, tästä vasempaan tai vaikka eteenpäin, taakse saa katsoa. Sekä ylös ja alas. Nämä ovat tämän perjantain pelisäännöt levysoppa-ohjelmaan, eli aika vapaalla tyylillä mennään vai mitä. Hienoa, että olet kuulolla. Ainakin täällä Tukholmassa voidaan liioittelematta todeta, että se on kesä tullut, komea ja lämmin päivä meneillään. Kruunata ja pistetään pakettiin toukokuun nyt mitä parhaimpien levytoiveiden kerran. Tyyliin jokaiselle jotakin, sen tulet kyllä huomaamaan. On poppia, suomirokkia, iskelmää, tanssimusiikkia ja sitten vielä ne kaksi biisiä, mitkä otetaan toiveena mukaan suorassa lähetyksessä. Eli nekin kappaleet, mitä ne nyt on, ne päätätte myöskin sinä. Puhelinlangat ja linjat avataan tuossa kohta puoliin ja se kuuma linja levysepan pajalle. Se maaginen numero on 020 99 4400. 020 99 4400. Kirjaappa se ylös ja kerron kyllä se sitten, kun linjat auki vielä kerran uudestaan. Ennen kuin homma polkastaan ensimmäisen toiveen kautta käyntiin, niin kyllähän tässä on vielä kerrottava, että mitä siellä viikon kuluttua tapahtuu. No, siellä ne puhelinlangat laulaa taas kesä terveisiä Suomeen. Yhteystiedot siihen lähetykseen käydään totta kai läpi myös ennen kuin kello lyö 15. Hienoa, levysepän virkaa hoitaa täällä tuttuun tapaan Ismo Varonen ja ensimmäinen toive. Jaa, se tuleekin Pentti Juhanilta.
1: Levyseppä.
2: Joo, terve. Tämä on Levyseppälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hissingiltä. Toivoisin ne Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Oikein hyvä kappale. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Joskus myrsky häviää. Ja hälvenee. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hei.

Kylläpäs tuolla passas polkasta tämän kertaan, eli levyseppä käyntiin hittien hitti tuolta reilun 30 vuoden takaa myrskyn jälkeen. Sanat Veikko Samuli ja ei kun Kari Tapio ja sävelys Veikko Samuli. Nyt on sitten ihan ajankohtainen kappale tavallaan tämä seuraava tässä. Sähköpostilla tuli se Torsti Norrköpingistä. Kirjoittaa lyhyesti ytimekkäästi, että miten olisi näin perjantaina. Jaakko Tepon Viinurin ylistys.

legendaarinen kaveri tämäkin, Jaakko Teppo ja Viinurin ylistys, niin kaikille tarvitaan lauluja kirjoittaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Menemme eteenpäin ja taas musiikkityyli muuttuu. Tässä lukee näin, sähköpostia on tullut. Moi Levyseppä. Niin ihanaa näin kesän alkupäässä, kun on pitkä kuuma kesä vielä edessäpäin ja kokematta. Toivottavasti kaikki Levyseppän kuuntelijat saavat ihanan kesän. Jos tämä toive ehti 29. päivän lähetyksiin, niin olisin onnesta soikea. Lauantaina, kun Tukholmassa päästään kuuntelemaan suomalaista rockia Popedan keikalla. Ja se toivelevy on tietysti Kuuma kesä Popedan laulamana. Toivottavasti nähdään sillä keikalla lauantaina, näin kirjoittelee Maikki ja muut rockimimmit.

raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistää silmäs kiinni. Huuda tyttö, tämä sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken, ja jo

0: Mike ja rockitytöt oli menossa Debaser-paikkaan klubille Tukholmaan lauantai-iltana. Ja tästä nyt täytyy sanoa, että ei ole kovinkaan avanseerattu arvaus meikäläiseltä levysepältä, että tuokin biisi siellä soi. Todennäköisesti vuodelta 1985 Kostelo Hautamäki ja Pate Mustajärvisen kirjoitti. Eteenpäin mennään. Hei, puolivastaaja. Haloo, mitä sä oot syönyt?
1: No hei, levyseppä, olisi kiva kuulla justiinsa juu sellaista tytöstä vaimon teen. Tässä jo 62 vuotta vaimona. Kiitos.

Eino Valtanen pääsi ääneen ja kajautti meille tuossa, no justensa juu. Siellä oltiin vaimona, oltiin jo 62 vuotta, onnittelut sinne päin. Menemme eteenpäin vauhdilla tässä. Otetaan seuraavat toivet täältä sähköpostista. Tässäkin lukee lyhyesti ytimekkäästi näin, että sydämeni osuman sain. Noin 15 vuotta sitten, terveisin Marja.

0: Siiri Nordin näytti taitonsa siinä, sydämeni osuma sai. Aika mainio suomenkielinen versio tästä Jim Pitneyn 67 julkaisemalta kappaleelta Something's Got a Hole in My Heart. Jim Pitney oli tämä amerikkalainen laulaja, joka aloitti itse asiassa uransa biisiä kirjoittamalle. Kirjoitti muun muassa Ricky Nelsonin kappaleen Hello Mary Lou, joka löytyy myös meikäläisen lapsuuden kodin single-hyllystä. Semmoisia biisejä ja semmoisia muistoja nyt muistellaan tulevaa. Voiko näin sanoa? Näin siinä nyt tulee käymään. Kuunnella.
1: No tämä olisi Levysepälle. Haluaisin toivoa ja poika saunoo osittain tämän jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen takia ja Suomen menestykselle tietysti toivoin myös. Ja sitten myös terveisiä näin ihana perjantaina Ruuhun Kalevan seuralaisille ja myös tänne Åkersbergan Suomen seuralaisille ja kaikille muille tutuille Tukholmassa. Toivo Heli. Hei hei.
0: No hei hei Heli, ja täytyy sanoa, että huomennahan toi peli on sitten sua ensimmäinen peli näistä kahdesta viikonlopun peleistä Suomi-Kanada kello 21, kun se nyt alkoi. Aika jännät paikat tulee siitä. Hienosti Leijonat selvitti tuon välierähomman, mutta Tre Kronor kyllä nyt jäi ikävästi sitten näiden loppupelien ulkopuolelle. Olisi se ollut hieno kohdata heidät vaikka finaalissa, mutta ehkä ensi vuonna. Niin Heli, täältä se tulee. Poika saunoa.

0: Toivotaan vain, että se poika pääsee kotiin sinne Suomineidon kainaloon sitten sunnuntaina, kun finaalit on pelattu. Nyt puhutaan tietysti jääkiekon finaaleista. Tukholmassa tosin tapahtuu aika paljon tänä viikonloppuna. Jos täältä Tukholman vinkkelistä sanoo, niin on maratonia ja on raveja ja en tiedä mitä täältä enää puuttuu, mutta puuttuu seuraava toivelevy ainakin tässä nyt tällä kohtaa. Ja se otetaan Ritvan toiveesta. Tässä lukee näin sähköpostissa. Moi sinne levysepälle. Taas tuli muistoja sieltä, kun oltiin nuoria. Tanssitalolle mentiin. Hauskaa oli. Levytoive. Totisen pojan jenkka.
1: Te luulette varmaan, että tota noin mä en pystyisi lauluja luomaan. Mut uskokaa te pojat, jotta tota noin pystyn ainakin yhden esiin tuomaan. Heikko on lauluni, mutta tota noin enhän sillä mä tohtoriks väitä. Vaan mä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan näitä. Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannat, niin pidä sinä varasi, kelle tota noin sinä lempes ja sydämesi annat. Kas maailma on kava,

olla, kun sitten tota noin tuli vastaan, niin hei Toni nätti. Niin silloinpa häipyivät heti tota noin kaikki neuvot, niin mamma mulle jätti. Mä katselin häntä ja vuoroin tota noin.

0: ja pankista sitten mä heti tota noin minun pikkuiset säästöni nostin. Ja niilläpä tietysti hälle tota noin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muuta tota noin, enkä pienistä pannut mä hanttiin. Vaan mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, voinhan viedä mun kelloni panttiin. Pennit kun loppuivat tyysin tota noin, silloin häipyi mun onneni tähti. Hän lappusen kirjoitti, jossa tota noin, luki nyt tämä tyttönen lähti. Mut hetkistä menneistä tulle tota noin, tahton niin ja taas kirosti ja kiittää. Mut mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, kyllä naisessa julmuutta riittää. Hän pyysi vielä käymään luonaan tota noin jonkun pontsarin kartahan olla. Mut minä poika tuumin, jotta tota noin anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä tota noin, sillä tohtorin hattua voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Georg Malmsten kävi studiossa, vuosi oli 1950, eli paljon tuosta nyt tulee, 76 vuotta. Ja Totisen pojan Jenkka, tämä on lähetys, tulee Tukholmasta, suorana mennään ja täältä pajalta, pölyiseltä pajalta poimitaan toiveita eetteriin, otetaan seuraava toive, mutta sitä ennen kuin laitetaan se soimaan, niin avataan linjat tänne pajalle 020 99 44 00. 020 99 44 00 on puhelinnumero sinne. Ensin siellä vastaa sinulle itse asiassa Soili Huokuna, joka kertoo kuinka toimia, ja sinut kytketään sitten sen jälkeen tänne suoraan lähetykseen. Näin se menee tämänkin perjantaina, mutta otetaan nyt postikortista seuraava toive, hieno kukkakortti. Siinä lukee näin: hei Ismo, no moi, täytyykös mun itteni ryhdistäytyä? No, varmaankin. Ei kukaan ole toivonut Kaija Pohjolan Alppi Ruusua, olen nähnyt sen tanssiesityksenä. Tosi hyvä. Toivoo Anja Westerosista. Anja Westerosista sinä ryhdistäytyit ja laitoit kortin. Hieno homma. Laitetaan se soimaan ja toivottavasti pian täällä puhelin soi.

0: Se oli Kaija Pohjola ja Alppi Ruusu. Ritva ryhdistäytyi ja laittoi postikortin levyseppänä. En tiedä, tuossa välillä taas valot vilkku, mutta ei ollut ketään toisella puolen. Vielä voidaan vähän yritellä. Tuota puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400. Sieltä voisi yksi toivo irrota vielä, jos ei nyt puolin rupea piriseen, niin katsotaan sitten about tunnin päästä uudelleen. Mutta jatkamme valitsemallamme tiellä tässä. Seuraava toive napataankin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija. Hyvää kesästä. Ilmaa on tullut nyt kesää melkein, mutta on kylmää vielä. Niin mä toivoisin semmoisen kappaleen, kun silloin erottiin, koskee vieläkin, Siitonen laulaa. Fredrik Siitonen laulaa sen. Haluan kuulla sen kappaleen. Eipä tässä muuta sitten. Kesää kootetaan kovasti ja menis nuo tuulet pois, ne on kylmiä vielä. Ei voi oikein parvekkeellekaan kukkia laittaa. Ei missään vielä. No, juhannusta odotellessa. No, hei, hyvää vointia teille. Raija, hei hei.

0: Se oli Freddy se päivä, jolloin erosin. Se on kyllä vähän sen tyylinen tuo signaali tuossa, että meillä on puhelu. Hei, Södertäljen Rauni, hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Perjantai ja poikamies, niin kuin sanotaan, mutta olen kyllä nainen.
0: No
1: mutta
0: niin, puolet oikein.
1: Ollille Ronnaan hirveästi terveisiä, rakkaita terveisiä. Ollille Ronnaa.
0: Sinne
1: meiltä ja Raunilta ja myöskin Anjalle aseman lähelle Södertäljeen.
0: Selvä. Sinne ja kato meni.
1: Niin kaunis ilma, että kuka olisi vihanne tämmöisellä ilmalla? Ei kukaan.
0: No me ja ei ainakaan.
1: Se, että kaikille hyvää ruotsin äitienpäivää, ketkä viettää sen mukaan. Oikein lämpimiä äitienpäivä onnittelu kaikille.
0: Se kato nyt kaikki meni siellä ja sitten
1: se minun
0: toinen.
1: Levy.
0: Niin.
1: No niin, ja voi Ismo oikein hyvin. Sinä kule. Olet toppen.
0: Kiitos. Terveisiä
1: no niin, hei,
0: sinne.
1: Hei
0: hei. Hei Valvomo. Valvomo. Olipa jännä sana sanoa niin kuin yhtäkkiä tässä näin vaan. Valvomo. Ja kappale, mitä tuo Rauni ja Tapio tuolla toivoisi, on tämä. Se on mikä kesä.

Rauni ja Tapio toivo sinne Södertäljeen toteutui simsalabim. Siinä oli Valvomo ja mikä kesä. Postikortilla tuli seuraava toive kukkaisilla hienolla semmoisella parhain levyseppä. Moi. Toivoisin vaihteeksi kuulla Humpan. Hetkisen vain sinun kerallasi kulliin. Se on kaunis kappale minusta. Jään odottamaan, kunnes se passaa ohjelmaanne. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille, terveisin Sirkka. Ja Sirkka, tässä tulee nyt sitä Humppaa ja sen jälkeen kannattaa nyt kaivaa niitä kyniä ja paperia esille, niin käydään läpi vähän tuota puhelinlangat laulaa lähetyksen homma, että miten siihen pääsee osallistumaan kaikin tavoin.

0: Ole, Korsu Orkesteri, ja kappaleen nimi on siis Suurin onni, vaikka tuossa nyt mietitään, että se on hetkisen vain sinun kerallasi kuljin, mutta joka tapauksessa suuri onni oli kyseessä. Ja nyt vähän tietoa näistä puhelinlangoista.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Se oli Soili Huokuna, joka tulee myös juontamaan näitä puhelinlankoja sitten minun kanssa tosiaan viikon päästä perjantaina. Tuo lähetys alkaa kello 17 ja tämä sama kanava on silloin kyseessä, mutta totta kai levyseppäillään sitä ennen vielä kuitenkin pari tuntia. Oikein semmoinen toiveiden superpäivä ja terveisten superpäivä, eli kannattaa siihen jo varata vähän aikaa. Alkaa kello 13, nämä juhlat ja loppuu vasta kello 21. Siinä iltapäivä kuullaan välissä ja sen juontaa sitten Ulla Rajakisto kello 15-17. Ja tosiaan vielä toi osoite, että ei varmastikaan nyt mennyt ohisuun ja sivusuun. Se on siis se postikortti, joka kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat laulaa. Ja sähköposti, se kulkee osoitteeseen puhelinlangat@sr.se. Ja sitten sinne vaan nimenomaan terveiset toivelevy ja kuka olet. Ja ennen kaikkea muista aina laittaa se puhelinnumero sinne mukaan niin, että saamme sinut sitten kiinni siinä lähetyksen aikana ja ne toivelevyt soi, jotka ovat puhelimessa mukana. Eli tunkua on, ei muuta kuin laitat vaan postia tulemaan. Tunkua on myös täällä nyt levysepässä vielä, että saadaan nämä ensimmäiset biisit tälle tunnille soitettua. Seuraavaksi puhelinvastaaja Terttu.
2: Levyseppä.
3: Joo. Minä haluaisin sinne levysepältä toivoa semmoista laulua, kun Ranta koivu alla, ja se on Terttu Öströmin Norrköpingistä, joka toivoo tätä

Voidaan puhua jostain kesäisestä klassikosta kyllä tällä kohtaa. Tietystikin Rantakoivuja. Sen alla meillä löytyi Dalape Orkesteri ja sitten heille piti seuraa sinä. Ja vielä lauluhommia hoiteli Topi Sorsakoski. Tuon sävellys Onni Laihanen, Martti Maja ja sovitus Tero Lindberg vuosimallia 2010. Ja seuraavat terveiset tällä kohtaa nyt menee rakas levyseppä. Toivon lähettää parhaat terveiset Leena Tammelalle ja Helmi Lahtelalle Göteborgissa. Soitahan jotain sopivaa. Toivoo Milvi Lyhär Ulander Göteborgista, että oikein levyseppä pääsi tässä sitten päättämään musiikista. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Ja mikäpä ettei, tuo on tietystikin vaativa tehtävä näin, mutta jos vaikka tämä...

Itse asiassa alun pitää Mosambikista tulee tämä kappale. Sen levytti 70-luvun alussa Afrik Simone ja sitten tietysti Tapani Kansa, Tuntosarvet pystyssä, kuuli hitti aineesta ja näinhän se meni, että hän sitten levytti tämä ja loppuu historia. Eteenpäin mennään, vielä saadaan yksi toive ennen uutisia meille. Otetaan se täältä sähköpostista. Mukavaa viikonloppua kaikille, vaikka kevät on unohtanut tulla meille 100-prosenttisesti. Spesiaaliterkut Niinalle taas James Högin isosiskolta. Toive biisi rakkaani, ehkä Anne-Mari Hansson tai vielä mieluummin Johani Hakopuron esittämänä. Terveisin Titti Marjestadista. Ja tämä tosiaan tämä sähköposti tuli meikäläisille sitten 13. päivä toukokuuta. Silloin ei vielä tämmöisiä kelejä meillä ollut, mutta nyt on. Mutta se siitä ja nyt Juhani Hakopuro ja sen jälkeen sitten uutisia.

0: Se oli Juhani Hakopuro ja rakkaani, ja nyt uutisia.
1: Nyt uutiset. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin ikäystävällinen kaupunkihanketta, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
2: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster. Och de finns nu översatta på finska.
1: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
3: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Elintarvikkeiden hintoja saatetaan joutua nostamaan jälleen. Syynä on energiakriisi, joka nostaa kuljetus- ja pakkauskustannuksia, jotka elintarvikealan Livsmedelsföretagen järjestön mukaan muodostavat viidenneksen elintarvikkeiden valmistajien kokonaiskustannuksista. Ja Suomeen. Parin vuoden päästä 10-vuotinen suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10 vuoden passia voi hakea lakimuutoksen voimaan tulon jälkeen. Alaikäisten asiakirjat olisivat kuitenkin jatkossakin voimassa 5 vuotta, ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin viikonloppuna.
4: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin marraskuussa 1977. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmalevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
4: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsi. Kyllä mä sen verran crashdite aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Yhtye esiintyy Tukholmassa lauantaina. Olli Hermania haastatteli Ismo Varonen, studiossa Elisabeth Puliaki.
5: Levy Seppä.

Pitkä, kuuma levyseppä on tällä hetkellä käynnissä. No pitkä, pari tuntia kuitenkin mennään. Mutta sovitaan näin, että tämän kesän ajan tämä levyseppä on sitten hyvinkin pitkä ja kuuma. Ja

0: että vielä otetaan yksi puhelu tähän lähetykseen. Tuossa joskus puolen hujakoilla 020-99-4400 numeroon. Mutta hei, puhelin vastaaja on niellyt jotain mielenkiintoista. Kuunnellaan.
1: Levysepälle toivekappale The Final Countdown Europe. Kuulin, että tämä bändi perustettiin 40 vuotta sitten. He ovat olleet aina yksi suosikkibändeistäni. Ajattelin elämääni 40 vuotta taaksepäin. Olin 39-vuotias, lapset melkein aikuisia. Aloitin uuden työpaikan, jossa olin eläkkeelle asti. Näin ne vuodet vierii ja me sen mukana. Auringon lämpöiset terveiset sepälle sekä kuuntelijoille toivottaa Ulla-Maija Ventyöstä.

Ulla-Maijan toiveella podcastin käyntiin tämä tunti numero 2 tänä perjantaina, kun lyödään toukokuuta oikein urakalla pakettiin. Se oli superhitti Europin yhtyeen tekemä Final Countdown. Seuraava toive se napataan sähköpostista. Moi moi sinne levysepän pajalle. No moi. Niinpä se on kevät tuonut sen maalarin meillekin, kun piti tehdä ulkoseinä remppaa, halusi tai ei. No, ei muuta kuin hihat heilumaan ja mikä siinä rempatessa, kun linnut pitää konserttia ja luonto on puhjennut kukkaan. Eli näin ollen voisi olla passeli saada kuulla se herttainen vanha sävelmä ihanasti rempallaan vuodelta 1952 mieluiten Tumpa Tammisen esittämänä. Kiitos etukäteen kaikille oikein heleää ja lämmintä kevättä ja kesää. Terveisin Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

0: Saarella tyttö, tyttöni sinisilmä poika oli nuori kuin markkinavarsa ja pojan sydän ihanasti rempallaan.
1: Ritva, ei kun anteeksi, Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta toivoi tätä ja sehän oli tietysti Tumpa Tamminen ja ihanasti rempallaan. Ja näitä suomalaisia suomirock-bändejä muitakin, ehkä tämä toinen ja Popeda, jotka ovat tällä hetkellä vielä aktiivisesti toiminnassa. Tosin Eppu Normaali, jota tässä nyt toivotaan, he pistävät pillit pussiin tänä kesänä. Nämä ainakin on sanottu ja siis toive koskee nyt tuota bändiä. Tässä lukee näin, että voisin toivoa Kitarataivassa tähdet Epuilta, jos löytyy. Ja terveisin Raimo.

0: Kitara taivassa tähdet ja Raimon toive ja Eppu Normaali.
1: No se on tätä etkistulta taas hyvää huomenta päivää. Nyt on semmoinen kuin Saija Tuupasen levy, ota syvälle syliin. Kiitos ja hei.

Se oli Saija Tuupanen, joka kävi myös täällä Söyritelössä laulamassa, Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa hiljattain Ota syvälle syliin. Otetaan seuraava toive syliin täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin Kriisit? Laulija on Kisu, harvoin on kuultu hänen musiikkiaan, joten jospa nyt kuullaan. Kaunista kesäjatkoa kaikille, terveisin Maire.

0: tämmöisiä totuuksia Kisunkynästä ja kappaleen nimi oli Kriisit. Maire toivoi ja toi Kisu hänhän muun muassa kirjoitti nyt tämän Ihkomme-kappaleen miensä kanssa, joka Erika Wikman sitten kisautti tuolla Euroviisuissa viime kerralla, toissa kerralla ennen kuin Linda pääsi sinne esiintymään. Hei, nyt on puhelinlinjat auki tämän kappaleen aikana 020 99 4400. 020 99 4400 on se numero ja hei, nyt kannattaa soittaa ja odotetaan se toivelevyä, pienet tarinat ja sitä odotellessa niin puheenvuoron saa Veikko.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen On lautalla pienoinen kahvila. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Voidaan puhua varmaan tällä kohtaa, että tämä oli näitä ensimmäisiä poikabändejä. Se oli Kippari Kvartetti ja on lautalla Pienoinen kahvila. Ja tämä signaali, tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on puheluja. Hyvää iltapäivää Liisa Uumajasta.
1: No, iltapäivää sinne Tukholman levysoittajalle.
0: Kiitos, kiitos. Täällä on kuule niin kuin pöly vaan lentää, kun täällä näitä toiveita toteutetaan. Ja on sultakin tulossa kiva toive, mutta ei paljasteta sitä vielä, vaan käydään vähän läpi säätilannetta Uumajassa. Onko se perjantai tarjonnut sulle mielekkäitä kelejä?
1: No on. Nyt on vihdoin viimein. On ollut kylmä tullut ja satanut, mutta tänään on tosi kaunis sää.
0: No se on sitten vaan lähettävää, kun näin levyseppä on paketissa, niin luurit korvaa iltapäivää kuunnelle ja sitten vähän näin sitä mollikkaa ottamaan. Olisiko tämmöinen vaihtoehto hyvä?
1: No ihan varmasti on. Luulisin niin.
0: Hienoa. En yritä tässä taivutella, mutta vinkkejä saa aina heittää. Miten sä oot siellä Luulajassa? Ootko sä siellä kauan asustellut muuten?
1: Uumajassa mä oon.
0: Niin, Uumajassa.
1: Joo, Uumajassa mä oon ollut vuodesta 1973.
0: No niin. On niinku paikat tullut tutuiksi toisin sanoen?
1: Onhan ne tullut.
0: Hyvä. Ja toi...
1: Niin.
0: Toivelevyä ajattelin tässä. Kansa odottaa kuumeisesti, että mitähän se nyt oikein Liisa on toivonut. Kerropa.
1: No Liisa on toivonut Mati ja Tepon. Olen kiitollinen tänään. Ei paljon muuta voi olla kuin sitä.
0: Se on kuule hyvin sanottu ja ollaan kiitollisia, että ollaan tähänkin asti päästy. Ja vielä, että tämä viikonloppukin tästä lähtee käyntiin, niin mikäpä meidän ollessa?
1: Niinpä, niinhän se on.
0: Hyvä. Laitetaan soimaan ja oikein mukavaa kesää ja kiva, että soitit puhelin. Ei tänne levyseppään, mä oon jo puhelinlangoilla, mutta levyseppä on vielä menossa.
1: No niin. Kiitos sitä samaa sulle sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Liisa Uumesta soitti suoraan lähetyksiä ja toivoi tätä kappaletta. Ja nyt vähän ohjelmatiedotetta, että mitä on maanantaina tuloillaan.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Se on se. Kannattaa kuunnella sähköpostia. Hyvää päivää. No päivää. Olisin todella kiitollinen, jos voisit soittaa semmoisen kappaleen kuin Yön tummat silmät, joko Leif Lindeman tai Markku Aron esittämänä. Tämä on niin hieno kappale ja toivoisin, että rakas mieheni Tino kuulisi tämän. Kiitos etukäteen.

0: Tinolle menisi toive ja valinta osui Markku Aroon Yön tummat silmät.
1: Antti täällä soittaa. Saisihan kuulla Jielin polkat.

Holly Dolly ja Dolly Song, eli Jeeli Polkka. Ilman polkasta pieni versio on tämä Jeeli Polkka, mutta sieltä tunnistaa kuitenkin alkuperäiset ideat. Sähköpostia. Täällä Ari Nyköpingistä. No moi. Haluaisin kesän alkua kaikille hyvää sellaista. Nauttikaa näistä lämpöisistä päivistä, kun ne loppuu niin kovin nopeasti. Haluaisin soittaa äidilleni äidienpäivän kunnioitusta. Onnittelut soittamalla Irvin Goodmanin äiti. Miksei mullekin äidille onnittelut, näin siis Ari Nyköpingistä, ja hyvä idea. Tosiaan äitienpäiviä vietetään nyt täällä Ruotsin puolella, eli paljon onnea kaikille täältä levysepältäkin.

Irvin Goodman äiti ja Ari Nyshöpingissä toivoja ja tosiaan onnittelut kaikille äideille. Hei Levyseppä, hei, kuuntele lähes joko perjantai Levyseppää, kun löysin ohjelman vuosia sitten. Kuulin Viljo Westerisen terveiset, että hänenkin musiikkiaan voi toivoa. Tuli mieleen Kimalaisen lento, joka kauan sitten kuulin haitarilla soitettuna. Todella kaunista musiikkia. Jos Viljo on sen levyttänyt tai Ari Haatainen, niin kumpikin sopii, tai sitten kuka tahansa. Jos nämä herrat eivät ole levyttäneet, lämmintä kesää ja Kimalaisiakin kaikille, toivoo täällä Leena. Ja Leena, minä löysin Veikko Ahvenaisen soittamana tämän, ja eiköhän lähdetä lentoon.

0: Se oli Uploadin arvoinen veto. Vielä on pari toivetta Levysepässä. Tällä kertaa otetaan ensimmäinen täältä puhelinvastaajasta.
1: Hei Levysepä, se on Annukka täällä taas. Haluaisin nyt kuulla sellaisen laulun, Tapio Rautavaaran laulaman lauluni aiheet. Että se olisi oikein hyvä, on se kyllä pitkä laulu, mutta kuitenkin niin toivoisin tätä laulua. En ole kuullut kyllä sitä aikoihin. Että semmoinen on mulla toive. No niin, nyt heippa sitten ja kuullaan.

elänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmisen tuoda voi, jos sen etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet milloinkaan, jos esille ne saat, niin paljon on aihetta laulu.

Sen aiheen antaa pakkanen ja polte auringon, sen kertoilla voi helle sekä hallaa. Se tuiketta on tähtien ja kuohu alkon, sen maantie

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys, se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys, ja semi usein kerrottu on kuulle.

0: On aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Annukan toive siinä, Tapio Rautavaaran lauluni aiheet. Ja vielä yksi toive täällä toteuttamatta. Tässä lukee näin. Heippa levyseppä. Me kotikulman mummot ja papat ollaan, vaikka ikääkin on, ihan rokkiporukkaa. Tällä kertaa sovittiin, että Laina Inkeri meistä päättää tämän kertaisen toivelevyn ja se on Hanoi Rocks ja Up Around the Bend. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille täältä kotikulmasta. No, tämähän olikin siinä mielessä ihan soppeli toive, että tällä John Fogertillä silloin tällään syntymäpäivät sattupa kohalleen, mutta osoite tähän levyseppään, se on siis Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus levyseppä. Jos haluat laittaa postikorttia, ja kyllähän sinä haluat, sähköposti levyseppä@sr.se ja sitten pieni tarina vaan niiden biisien yhteyteen, niin hyvää tulee. Tästä siirrytään pian tuonne iltapäivän puolelle. Siellä muussa soitetaan suora yhteys Tomi Soidinmäelle ja kysytään, miten hän voi. Mutta tässä nyt viimeinen kappale tällä kertaa. Levyseppä kiittää ja sanoo, että mukavaa viikonloppua.

Ja jos me kehtään makkar saaminaasti, missä täällä aikis, täällä oktanissa on kyllä alemmuusdivisionas ruotas. Selina Henriksson, kohta jäkkiä piisoma IF Nisson joukkuus pappa jäkkiämis. Ja sille tihtiä sais just täällä kolma voihton. Ja, men jag tänker att vi kan lyssna på en till låt. För har man någon gång varit på Nilut Cup i Kautu så har man också hört den här några gånger.

Nimmahkas vehtulas. Saavan kaaduus västida. Kodon ja vale vähollebe.

Tuulila, naavista alkoi levyl, nununo, na lahteen altuvel, jo lauttihan joku miehtäpä, na tuottara, vel, jo lala, lululu, lululu, lululu.

Tarkalleen 73 vuotta sitten, 1953, Edmund Hillary ja Denzing Norgay kiipesivät ensimmäisenä ihmisinä, ainakin näin väitetään, Mount Everestin huipulle. En tiedä, löysivätkö he sieltä mitään aarteita, tuskinpa, mutta aarteista siinä kuitenkin tuolla juuri lauloi Ultra Praa. Nyt soitellaan biisejä tässä. Nautitaan musasta. Tässä on Kärmes. Kuka lopulta pelkää? Näistä aina mietitään.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Näin soitte Nailon biittejä, pääsee muuten kuuntelemaan tänä kesänä pitkästä aikaakin livenä, jossa sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tilanne, joka mulle sattuu hyvinkin harvoin, mutta joskus sattuu. Todellakin naikkarit eivät sitten varmaankaan aktivoidu taas ihan heti meidän kuunneltavaksi. Näin se menee, että tämäkin iltapäivä päästyy juuri näillä näppäimillä. Meillä on vielä yksi biisi tässä, Ania, tyttö.

0: Jo vain, se on perjantai ja Finmix täällä meidän radiossa. Varmt välkommen hälsar jag dig som sitter i bastun, lagar fredagsmiddag, är på jobbet eller vad vet jag. Finmix kan man ju lyssna på nästan överallt. Eissa meillä on terveisiä, gratulationia ja toivemusiikkia. Mie olen Maria Heikka ja Finmix tänä iltana tulee Matarinista.
1: Mie täällä toisella puolen pöytää olen Kalle Harnesk. Slussissa vastaamassa telefonia on Viola Ström ja illan teknikkeri on Sven Nuström.
0: Juuri näin. Ja numero meille on 0920275399. Telefonnumret direkt i programmet är som alltid 0920 27 53 99, så ring in vet jag. Kaks lakkiplingia tänä iltana ennen kuin me otamme niiden kanssa pausin kesän yli. Mutta vielä on chanssi. Kalle, minusta meillä on aika paljon mailia täällä, että pääsee käyntiin.
1: Minä aloitan tästä. Hei Finmix, vill gratulera Elsemai Mämmi i Kiruna som har fyllt 69 år den 25 maj. Elsemai är en trogen Finmix-lyssnare. Vi som gratulerar är barnbarnet Hilma, sonen Patrik och fru Jenny. Ha en trevlig helg, Finmix.
0: Hej Finmix, halva Matean kautta lähettää onnitteluterveisiä meidän suokerille Leif Fagerlönnille, joka täyttää vuotta 3. päivä juunia. Hyvää syntymäpäivää toivoo Barbro, Kjell ja Anki.
1: Hej, vill du skicka en morsdagshälsning till våra fantastiska mammor Ann-Sofie Andersson i Dirijärvi och Mona Tannedal i Tärendö. Tack för allt ni gör för oss. Vi älskar er. Jenny

0: Lasse Stefans och stjärnen Lycklig igen.
1: Vi vill skicka grattiskramar till Lotta och Per i Gällivare som fick en liten gosse den 28 maj. Gissar att storebror Leon är extra stolt nu. Lotta får även fira sin första morsdag till helgen. Stort grattis på morsdag även till fammo och mamma, svärmor Gunnhild Rosén i Pajala. Vi kommer på söndag och firar dig. Kramar från familjen Vettainen Rosén.
0: Parhaat filmiksvetäjät. Me gratuleeraamme Astrid Keskitaloa Kierunassa 75-vuotispäivänä ja hänen lastenlapsi Villi Jysky Jukkasjärvi, joka täyttää 16 vuotta. Kumpikin fiiraavat syntymäpäivän kalastusreisussa Norjassa. Onnitteluhallaukset tulee Lennadilta, Britalta, Andersilta, Niinalta ja Ullelta.
1: Hej, jag vill skicka grattis hälsningar till min underbara flickvän Carolina Haapaniemi som fyllt 33 år den 28 femte. Imorgon ska vi fira dig. Vi älskar dig. Hälsningar Jonas och Snuva.
0: Vi vill gratulera våran mobbo Albin Fjordell i Kiruna som fyllde 18 år den 17 maj. Vi vill även gratulera våran bonusmommo Anneli Oja i Kiruna som fyllde 45 år den 30 maj. Massa grattiskramar önskar Lillemor och Albert.
1: Hej Filmix, vi skulle vilja gratta vår mamma Margit Kieri från Kiruna som idag den 29 femte fyller 70 år. Många grattiskramar från barnen Magnus, Mattias, Fredrik och Jenny med familjer. Och det är Jenny Kieri Memmi som har skrivit.
0: Mm. Tervetuloa Filmixiin, mies sanon Ulle Högtalille Hietaniemessä, eli Kojukylässä.
2: Kojukylä vain,
0: se sopii. Joo. Kuinka sulla on asiat siellä tänä iltana?
2: No, ootan, että tulee tuo kaveri parhain Pottujala.
0: Jaha, Potun ketä kaveriasi ootat?
2: No, mulla on yksi tuolta Lyleusta, joka tulee. Mehän siellä asuma, mutta täällä meillä on niinku kylvykset. Täällähän se kasvaa.
0: Joo, ainakin. Onko sulla isot pottumaat siellä?
2: No, semmoinen parin hektaarin kappale.
0: Mm-hmm. Ruukaksi sitten keritä saada niitä pottuja juhannukseen?
2: Ei vielä juhannuksena, mutta vielä viikon jälkeen.
0: Justiin. Mm. No niin, Ulle, sinä olet soittanut tänne, kun sulla on joku, ketä sinä halusit niin gratuleerata tänä iltana.
2: No joo, minulla on nelipoika Gustav Högtal ja suu Björk Skatala, mutta silläkin on mökki täällä, niin se on täällä. Ja täyttää huomenna 80.
0: Justiin. Tuleeko fästit sitten huomenna?
2: No vissiin mästi.
0: No niin. Ei ole
2: kysynyt, mutta päätyy vissiin pitää fästiä, kun 80 täyttää.
0: Joo, ainakin. Pitää firata joka vuosi minun mielestä.
2: Niin, ainakin. Niin kauan, jos heittää firaamasta, niin ei ole kuin Enkelrym ja Jurtvärmi.
0: Joo, niin se on.
2: Joo,
0: no niin, mutta kuule, minä toivon teille hauskaa kalasi. Joo, jatkapa.
2: Joo, mutta minä muistin, että mullahan on yksi toinen velipoika, joka asuu tuolla Sandvikenissä. Täyttää 31. päivä. Pyhänä sunnuntaina täyttää 88. Ja sen nimi on Arne Högtal.
0: No niin, sait sitäkin matkaan. Hyvä, että sinä muistit sen.
2: Joo, hyvä, että muistin sen.
0: Joo. No niin, minä toivon nyt teille oikein hauskaa kalasia sinne ja kiitos, kun sinä soitit meille.
2: Joo, soita jotakin reipasta.
0: Joo, kyllä tällä tulee varmasti jotakin reipasta. Hauskaa pyhää
2: niin,
0: teille.
2: Hyvä on. Taksami.
0: Kiitos, hei.
2: Hei.
1: Jaa, nyt me lähdemme tästä Lylehonnos. Meillä siellä Kaarin huuva myötä.
3: On kyllä se täällä, kuule.
1: No sitten. Ja sulle menee tämä meidän kieli ja...
3: Joo, se menee sekaisin sokaisin.
1: No kuule, niinhän me kaikki vähän sekoitamme täällä. Että...
3: Joo, niinhän se on.
1: Kyllä, joo.
3: Joo.
1: Ja luulen, jos on tietenkin kanssa, mitä siellä touhua siellä tämmöisenä iltana?
3: Oi, minä olen ollut tuolla ulkona vähän hommannut ja mitä tässä muuta on sulle vähän ruokaakin laittanut ja... Siinä se päivä on mennyt.
1: Justiinsa.
3: Joo.
1: Mutta siinä tietenkin soitit tänne, siellä olisi jotakin täällä gratuleerata.
3: Joo, minä haluan gratuleerata minun älskäni dotter. Hon blir 42 år den 5 juni. Och hon bor i Luppio. Jo, och samtidigt vill jag hälsa till barnbarnet Ellit.
1: Minkä niminen se työro on sitten? Mikä taitti vuotta? Ei, mutta kun asut...
3: Se on Iita Huva.
1: No sitten, joo. Se tuli sekin selville. Muuten ihmiset on niin utelihaita, että ketä se fiirasi nyt?
3: Joo, justiin. Joo. Joo, se on semmoinen iloinen työro ja mun rikki pyysi.
1: Joo.
3: On positiivisesti liivestä
1: otti. No te luotte kyllä. Joo. No nyt oho, nyt fått, har du någon annan sen?
3: Nej, jag hade ingenting annat just nu.
1: Nej, men då har du fått fira dottern, så att det är nog huvudsaken.
3: Jo, men var jättebra, hör du.
1: Absolut.
3: Ja, vi ska ha tack så mycket.
1: Ja, vi tackar dig också för att du ringde.
3: Ja.
1: Hej då.
0: Panema sitten tämä meidän telefoni vastaa ja kulumaan. Vi lyssnar på telefonsvaran.
4: Hej, det var Rita Strålen Långnäs här. Jag skulle vilja gratulera min älskade son André Strålberg som fyllde 37 år den 25 maj. Han bor i Råknäs. Och min svärdotter Lin Strålberg, hon fyllde 35 år den 22 maj. Samt sina barnbarn. Rea Strålberg, hon fyllde 10 år den 15 maj. Och Alice Strålberg, hon fyller 1 juni 17 år. Och så sist Alvar Strålberg, han fyllde 20 år den 14 maj. Kramar till alla, det är från mamma, svärmor, fammo och mommo. Tack och hej.
5: Vi hoppas ni firar dessa herrar på deras födelsedagar. Stefan Hellgren 17 maj, Håkan Öhman 23 maj, Sören Hjortborg 29 maj, Tore Engström 1 juni. Hälsningar Ingrid och Harry. Tack.
6: Hej. Jag vill ge en grattiskram till min son Simon Flygare som nu på söndag fyller 35 år. Grattiskramarna kommer från mamma, Ola, Ida och Tobbe.
7: Hej till er där i Finmix. Jag skulle vilja skicka sommarhälsningar till alla mina vänner. Jag har för tillfälle i stugan i Kontojärvi. Och annars bor jag i Haparanda och heter Maria Simo. Tack för era fina program och trevlig sommar för er också. Hej, hej!
0: Kiitos paljon Maria Simo sulle kans. Vi vill gratta Haapakylas lastbilschaufför Adam Uusitalo som blev 40 år igår. Vi som grattar är Heidi, Felicia och pappa KG. Kunde ni spela Huomenta Suomi med Matti Esko? Det är klart vi kan. Här kommer det.

0: Siinä oli Matti Esko ja huomenta Suomi.
1: Vad är det i luften som surrar? Jo, det är vi från Tornedalen som till Trosa hurrar. Stort grattis Björne till dina vingar. Hälsar Leo, Bebe och Simon.
0: Mm. Vi vill gratta vår älskade fordonstokiga Tage Rautila i Juoksingi som torsdag 28.5 blev ett år. Han förgyller våra dagar med skratt och bus och till helgen ska vi fira med släkt och vänner. Kramar från mamma och pappa. Vi hoppas ni kan spela en låt med Lasse Stefans. Tack för ett bra program. Notori Oljetta Meille, Oljaivan äsken Lasse Stefans. Så Tage fick njuta av den också.
1: Me haluamme lähettää onnetteluterveisiä Robert Aspenvikille, joka sunnuntaina täyttää 61 vuotta. Ja onnea äitiin päivänä Anne Aspviken. Toivoo Maiken, Malte, Viktor ja Miranda Kiirunasta.
0: Mm-hmm. Nyt me lähemme juuri Kiirunaan ja siellä meillä on Eeva Schäder matkassa. Hei Eeva ja tervetuloa Finmixiin.
2: Hei hei.
0: Hei hei, kuinka sinä jaksat siellä tänä iltana?
2: Nej, jag är inte så bra på att prata finska. Jo, jag mår bra.
0: Men du förstod vad jag sa?
2: Jo, jag förstår, jo.
0: Ja, nå se här någon huvud. Ja. Vad har du pysslat med idag då?
2: Nej, vi har haft en stor invigning på vårt arbete så det har varit väldigt rolig dag. Med mycket fin musik och fina sommargåvor.
0: No niin, hauska. Onko sulla nyt den pyhän aikana ledig sitten?
2: Jo, vi är ledig, jo.
0: Justin. Onko sulla planit? Mitä sinä meinat touhuta?
2: Nej, det finns alltid mycket att göra. Städning och tvättning och dittan och dattan och ta det lugnt.
0: Ja, blanda lite arbete med vila.
2: Ja.
0: Precis. Sä olet soittanut meille, kun sinä haluat onnitella joku. Kerropa, kuka se on.
2: Ja, jag vill gratulera Astrid Jyski i Kiruna som fyller 75 år den 1 juni. Och jag vill att ni spelar en stor fanfar och tenne. Och min man Jonny Jönsson vill säga en hälsning och tenne också.
3: Jag hoppas att Astrid har en bra födelsedag från Jonny Jönsson och att alla som lyssnar på Finmix har det så fint ikväll.
0: Tack, vad härligt att vi fick prata med er båda två. Vi ska se om Sven har någon fanfar på lut här. Ja. Sina se tuli.
2: Ja, och så passar vi även på att hälsa att alla släkt och vänner en fin sommar.
0: Mm. Se on paras passata päälle, kun pääsee perille.
2: Absolut.
0: Ja. Eeva, kiitos paljon, kun te soititte meille ja hauskaa pyhää teille ja hyvää kesää kanssa.
2: Tack så mycket.
0: Kiitos, hei hei.
2: Hei hei.
1: No nyt me lähdemme sitten Pajahlaan. Olis meillä siellä Maibritti myötä?
4: No ei Kivijärvessä.
1: Jaa, Kivijärvi. Joo, joo. No, mutta joo, Pajalan kunta kuitenkin.
4: Joo.
1: Joo, precis. Ja Enstoolihan se oli.
4: Joo.
1: No
4: joo, kuten alamanko me...
1: No kuule, minä katson, että sulla taisi olla aika pitkä riviini, aloitapa.
4: No mulla, joo, meillä on väypoika Jan Berliin, täyttää 63 tänä päivänä. Mm. Ja sitten on samana päivänä meidän työr, Jeanette Berliin, sillä on namstagi, Jeanette.
1: Joo.
4: Ja sitten on 3.6. Ines Riedefors i Gammelstaden blir 4 år. Ja se on meidän barnbarns barni.
1: Oho. Ja monta sukupolvea.
4: Ja. Ja sitten on 5. päivä. Tämpelisäkke Mattias Berlin. Se on Ineksen pappa. 33.
1: Joo.
4: Ja sitten älsteisäkke on kuule Syynä ja Sikste Isaksson. Niin käyttävä yhden vuoden.
1: No, on ne kaksoset.
4: Ja. Kiinipojat.
1: Joo.
4: Ja sitten on niiden suurasysteri 23. päivä. Stella täyttää 8 vuotta.
1: Joo.
4: Ja sitten meidän työllä täyttää 24. Frida Berlin. 32. Asuu ulkopuolella Luulajaa vähän matkaa. Nyt en muista sitä paikkaa. Ja. Ja joo, sitten on toinen väypoika Skånessa, Benny Bentsen, sedan efter 53 OS största tävlingar.
1: Mm.
4: Ja siinä on ne saattaa olla jäänkieltä kaikille terveisiä.
1: No kuule, se olet kyllä häätänyt tehdä tietenkin listan valmiiksi, koska jos minä pääsen perille, niin mulla on nämä. Eli muuten sulla on hyvä muisto.
4: No joo, se on välihin, kun heito on hyvä. Ja välihin ei ollut.
1: Joo, joo.
4: Kyllä saapii kysyä monta kertaa, että voi pilko, mikä se olisi.
1: Joo, joo. No niin, se prukaa. Niin se prukaa olla, joo.
4: Joo, mutta nyhän meillä aurinko paistaa ja kesä tulee, niin kyllä se tästä taas ei jysnaitu.
1: Joo, ja pääasia, että muistaa gratulerata kuitenkin.
4: Jaado. Sehän tulisi sponsorit muuten kuule.
1: Niinhän se on. Joo.
4: Joo. No kuule. Muistaa.
1: Kiitoksia vaan, että kun soitit tän.
4: Joo, takaa.
1: Ja hyvää iltaa sinne. Heippa.
4: Hei.
0: No niin. Jag vill skicka hjärtliga gratulationer till Roland Hamstig som fyllde 80 år igår den 28 maj. Vi tackar samtidigt för en jättefin middag och trevligt sällskap på hotellet i Gällivare. Hälsningar Ingegärd och Sten, Ulla-Greta och Alf. Spela en fin dansbandslåt, det gillar han. Och toivottavasti täällä tulee joku fin tanssikappale vielä. Kalle, oleks siellä matkassa?
1: Ja minä ajattelin, että se tuli pian kappale.
0: Ei.
1: Halloj i studion. Nu må jag härälla taas. Vill skicka en hälsning till dragspelaren Wilhelm Häggroth från Holmen i Jukkasjärvi. Han har varit sjuk hela veckan så fiskespöet har fått vila, men inte dragspelet. Så krya på hälsningar till honom från pappa och Katja.
0: Jag ser ett niinkö rauhaan istumaan sinne. 26. päivä maita täytti maailman paras pappa Samuel Hagenlöf Smedsbyssä 40 vuotta. Pelakaa mielellä huuja ja grusväg. Sitä pruukaa pappa pelata, kun met lähemmäs Tyygale Salmijärveen. Met, jotka gratuleerama ovat työr Malva ja vaimo Mia. No hej Finnmix, på lördag den 30 maj hörrar vi extra för våran pappa Anders Estola i Ruskola som fyller hela 60 år. Han flyr landet under födelsedagshelgen, mutta kun niin finia vuosia täyttää, niin se häätyy kyllä kuulua Finnmixissä. Det kommer man inte undan. Så stort grattis ja onnea, älskade pappa, önskar din familj. PS, som den tornedalssjäl han är med konstant hemlängta till byn, så vore det fint att få önska låten Grusväg med hoja till honom ikväll. Kiitos, med vänliga hälsningar Evelina. Tässä tulee sitten hoja ja Grusväg. Nyt saat levätä.

0: Siinä oli huijaja kruisitie, eli grusväg. Mm. Jatka på sekan.
1: Hej Finnmix. Jag vill skicka en morsdagshälsning till min underbara fru Jenny Olsson Ranta. Vi firar henne hela helgen i Ullatte med god mat och dryck. Hälsningar kommer från hennes omtänksamma man Tobias, ungarna Elmer och Ester samt hunden Sassi. Tack för ett bra program.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Halloj i Finnmix-studion. Vi skulle genom er vilja skicka grattis till Evelina Persson som på söndag 31 i 5 fyller år. Samt till David Pekkari som fyllde år den 14 i 5. Hälsar gör Sally och Freja, Annika och Kenneth.
1: Vill gratulera en trogen Finnmix-lyssnare och vän, Jan-Erik Abrahamsson i Kalix som fyllde år den 27 i 5, önskar Per.
0: Mm. Ja... Katsomapaja, ketä meillä on matkassa täällä. Meillä on matkassa Hasse Greenemark taas lähemään sinne Kai Kojukylhän, eli Hietaniemeen. Hei Hasse!
2: No hei hei!
0: Olipa teillä tuuri tänä iltana?
2: Oli ainakin.
0: Joo. Kuule, mitä siinä sitten tuhuat? Kylmäksiäkin pottuja siellä.
2: Ei. Ei vielä.
0: Ei vielä.
2: Mutta ensi viikonloppuna meillä on... Se on iso kokous. Koko porukka on sitten Puutenissa Kalmen tykönä ja äiti täyttää 90 vuotta.
0: Mm.
2: Niin se on kauhean iso homma. Ajattelitte, että tulee 90 vuotta. Niin.
0: Kyllä, se on tärkeä päivä fiirata. Kerropa, mitä mamman äitin nimi on.
2: Se on Terttu Greenemark. Asun nykyaikana Övertornossa, Ylitornossa, on ennen asunut Heetenäisessä.
0: Justiin.
2: Mutta joo. Tuli niin vanhaksi ja yksin, niin eihän se mennyt ennen olla tuollaisessa isossa talossa yksi ja puolikerrosta ja täyskellari, niin eihän se mennyt.
0: Ei, niin se ruuka olla.
2: Joo.
0: Mutta hauska, että te saattaa häntä fiirata sitten ensi pyhänä.
2: Joo, ja meitä on niin ensi lauantai.
0: Joo.
2: Joo, ja meitä on koko porukka ja sillä on lapsia, lapsen lapsia ja lapsen lapsen lapsia.
0: No niin, monta sukupolvea niin. Yhdessä.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Niin, aivan hauska varmas.
0: Joo.
2: Joo. Niin.
0: Oliko sulla joku muu, ketä sinä halusit fiirata tänä päivänä, kun sinä olet päässyt perille?
2: Minun lapsenlapsi Felicia täyttää 14. Ja ajattele sitten, että äiti täyttää 90 ja se täyttää 14, niin on siinä iso ero.
0: Mm, on kyllä.
2: Mutta kuitenkin. Onnea kaikille.
0: Kyllä, sinä ne meni perille.
2: Kyllä, kiitos.
0: Joo. Kiitos paljon sulle. Mitä se menisi?
2: Saisi tahtojen kappaleen.
0: No kuule, meillä on valitettavasti tämä meidän lista täytetty, mutta mitä sinä halusit kuulla? Sähän saattaa olla, että se on matkassa, ei kukaan tiedä.
2: No ei, jonkunlainen Irvin Kuntmanni tai...
0: Irvin Goodman.
2: Rai-Rai-Pantti.
0: Kuule, minä saatan paljastaa, että Irvin Goodman tulee tässä lopulla.
2: No niin, no hyvä.
0: Sulla oli kuule tuuri.
2: Hän sanoi, että hyvä tuuri.
0: Minä en usko, että minä olen koskaan kuullut.
2: Hän täytyy sanoa kerran vielä, että minä ostan Tristlotin huomioon.
0: Joo, miehän sanoi, että minä olen koskaan ollut matkassa ennen, että on ollut semmoinen tuuri. Monet hän halvaa saadaan toivoa yhden kappale, mutta meillähän on niinkin listat valmiina, mutta sulla oli tuuri. Mutta älä sano kellekään. No.
2: Ei, mutta minulla on 4. Minä ja se kuuntelemaan Eila Irvinkään, kun olen 9.
0: Se on sinun ja minun välillä tämä.
2: No niin.
0: Hyvä, kiitoksia paljon sulle, Hasse, ja hyvää viikonloppua sulle.
2: No samat sanat.
0: Kiitos. Heippa.
1: No niin, Hietaniemestä niin Korpilompolho on. Meillä on Mats Backström siellä.
3: Jag är Backström, kun Backström.
1: Backström, anteeksi, joo. Siinä oli, minä näin prippuus siinä, mutta siinä ei ollut prippuja ampää.
3: ei ampäkaan. Mutta kaikki sanoo, että Backström. Minä käsin, että se on Backström. Minä en tiedä, se tulee niin, mutta se on Backström kuitenkin.
1: Joo, niinhän se on. Kyllä. Mitä Korpilompolossa nyt sitten, oliko saunaa lämmittämässä?
3: En vielä. Mä otan sen huomenna, kun mulla on samput töissä, se on iltatöissä nyt.
1: Joo, justiinsa.
3: Ei sitä yksin halua saunoa.
1: No ei, kyllä se mukavampi on olla, kun on kaveri.
3: On ihan kaksi, se on. Joo, tietenkin. Joo, näin, Thomas Andersson i Luleå.
1: Joo.
3: Hän on fyllt år, tisdag den 26, 72 år, och jag vill gratta han en i efterskott.
1: Mm.
3: Och det var ju så att han friade ut sin nuvarande fru via er.
0: Mm-hmm. Onpa hauska kuulla. Koska se oli, muistaksi?
3: Onko se vuosi vai kaksi? Antingen ett eller två år sedan.
1: Jaha. Ja se meni hyvin, joo. Vaikka se meni ration kautta.
3: Joo, ainakin Usvara, joo, ja ne on yhdessä vielä, ja hyvin, että on niin. Pärjäävät siellä luulajassa.
1: Ihan kysyä, että on se Tuumas, on se niin vähän ujoa, kun se ration kautta meni.
3: Hyvä osaattaa, ei yhtä koskaan tiedä.
1: Joo. No niin, pääasia, että hyvin meni kuitenkin.
3: Joo, se meni rohki hyvin.
1: Hmm.
3: Joo, tämä on Pingsten, de gifte. Se meni minsin tuntuu itselle
1: tuossa.
3: Katoi no, sitä itse niin vanha, että eihän sitä muista. Muistaakaan, mennä helkuttiin.
1: Niinhän se on. Kuule, ei sulla ollut sitä muita fiirata nyt?
3: No ei, osan vielä. Hän sanoi, että minun sambu on jobba på talgården här i Korpis. Mä tar det bara i kvällen, gumman.
1: No, de har säkert radion på där.
3: No säkert, joka huoneessa.
1: Joo, aivan.
3: Joo, no niin. Mä en te vaan hangeville fiiraso.
1: Ja se meni perille nyt tän.
3: Joo, toivottavasti.
1: Kyllä, kyllä. Ja, no niin, okay. Kiitama, kun te soitit.
3: Hyvä. Joo, kiitos, hei. Että hei.
0: Hei, siinä oli hauska tarina, että fiirattiin Finmixin kautta. Sitähän saattaa kans tehdä.
1: Joo.
0: Mutta kuuntelemaan meidän telefonivastaaja nyt.
4: Hei, jag skulle vilja skicka morsdagshälsningar till min fina mamma Gunilla Lehto i Västerås och önska henne en bra morsdag på söndag. Och det är dottern Maria Lehto med familj i Vittangi som hälsar.
5: Hej, jag heter Reika Rauhala. Första juni fyller barnbarn Julia Rauhala Öberi, 28 år i Kiruna. Farmor krattar barnbarns barn Nikolaj Halleman fyller 27 juni, 6 år i Kiruna. Och hans bror Kian Halleman 20 juni, 4 år i Kiruna. Och gammel fammo gratulerar. Toivotan hauskaa kesää kaikille tutuille ja kavereille. Hei.
6: Hei. Vi vill fira Ruth Lehto i Gällivare. Hon fyller 80 år den 8 juni. Och vi som gratulerar är Helena och Bertil, Siv och Eva med familj. Tack för mig. Hej då.
7: Haluan lähettää onnittelut. Maarit Kautiainen Kirunassa täyttää 101 vuotta ensimmäinen kesäkuuta siis. Eila haluaa onnitella häntä sydämellisesti ja toivoa kaikkia hyvää hänelle. Paljon terveisiä. Ja jos mahdollista on, haluan toivoa Katri Helena laulavan Miljoona ruusua, jos on mahdollista. Kiitos paljon. Heido!
0: Mm. Hei Finmix, olkaa kiltit ja fiirakaa minun rakas isosiskoa Marian Ronqvist Piitimessä, joka eilen täytti 75 vuotta. Pelaakaa mielellään jotakin Katri Helenan kanssa. Onnitteluhallauksia lähettää Leina ja Anders. Hei Finmix, me haluamme firata meidän vahkaraa Anna Elmiina Svonnia, joka täyttää 14 vuotta tänä päivänä. Hän on ihana työär ja tekee kivikovaa työtä oppia meidän syvän kielen meidän kieli. Syntymäpäivä fiirataan syömällä tårtaa likheisten ja rakkaiden kanssa. Hallauksia tulee äitiltä, isältä ja sisarilta Ida Louise ja Elle Noora. Pelaakaa mielellä miljoonaa ruusua Arja Sajoman kanssa, siitä hän tykkää. No tällä kertaa se tulee Katri Helenan kanssa, mutta toivottavasti se sopii hyvin Anna Elmiinalle kanssa. Tässä on nyt miljoonaa ruusua.
8: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelun työntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi tänään miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
9: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
8: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingonkorvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
10: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuulee, että hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
8: Tuomiosta voidaan vielä valittaa, eli överklaga. Toimittaja oli Niki Bergman. Ja parin vuoden päästä 10 vuotta voimassa oleva passi voi olla mahdollinen. Suomalainen passi siis. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10-vuotista passia voi hakea lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin hanketta Ikäystävällinen kaupunki, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
11: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster och de finns nu översatta på finska.
8: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
12: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä. Niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
8: Ja toimittajana oli Johanna Dixon. Yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin viikon loppuna.
13: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
8: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin 1977. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
13: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
8: Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Yhtye esiintyy Tukholmassa nyt lauantaina. Olli Hermania haastatteli Ismo Varonen, studiossa Elisabeth Kuliakki.
0: Siinä kuulimme Katri Helenaa ja Miljoonaa ruusua.
1: Hej fina Finmix. Den 28 maj fyllde Täfteås målspruta Nora Burström 15 år. Det bästa hon vet är fotboll. Hoppas födelsedagen var kul. Kör nu försiktigt med nya Vespan. Grattis kramar från mormor, morbror med familj från Leipojärvi.
0: Bästa Finmixare, hjälp oss att fira följande som fyller år inom kort. 1 juni Monica Autio i Autio Pajala. 8 juni Lasse Andersen Kiruna. 11 juni Conny Fredriksson Vittangi, 20 juni Doris Hjärtström Lovika, 28 juni Birgitta Johansson Jukkasjärvi och samma dag Leif Åhl i Hackas. 29 juni Leon Garcia i Stockholm. Vill också skicka sommarhälsningar till släkt och vänner. Tack för ett mycket trevligt program som vi lyssnar på varje fredag. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna. Ja, me kiitämme tästä. Tack så mycket för det. Det är ju de här lyssnarna, alla ni, som gör programmet med oss. Kiitoksia paljon teille.
1: Hej på er i studion. Nu är det åter dags att med er hjälp skicka grattishälsningar till två fina tjejer i Kiruna. 26 maj fyllde Matilda Henriksson 29 år. Och idag 29 maj fyller Lisa Tampio 26 år. Hipp hipp hurra till er båda. Tack för ett trevligt program. Hälsningar Else, Maj och Sten.
0: Mm. Hej, vi vill gratulera våran fina kompis Frecko som fyller år på fredag den 29 maj, det vill säga idag. Just nu är han på resa söderut och njuter av sommaren. Han brukar alltid lyssna på Finmix. Vi ses snart igen, önskar Tero och Krisse från Östergön.
1: Paljon onnea alvaamme lähettää Mikael Karlssonille Kirunassa. Mutta nyt Styykala Saittarovaassa hänen kymmän kanssa. Mikael täyttää vuotta huomenna

0: vesi on noussut väylissä ja niin poispäin. On hyvä asia siellä.
1: Tuntuuko sinun mielestä, Ylf, että me olemme niin kuin melkein kuukausi liian varhaisia tämän kesän kanssa?
0: Joo, kyllä se rohki tuntuu monelle sanonut saman asian, että kyllähän niitä on varhaisia keväitä tullut ennenkin ollut minunkin muistun aikana, mutta tämä on jotakin, jota on vähän erilaista. Tämä kevään tulo tuli niin äkkiä ja tämä lämmin on tullut ja vihreinen on tullut, että tämä on vähän erilainen.
1: Joo.
0: Että kyllä ne on ne muutokset, jotka voivat tehdä tämän asian.
1: Saattaa kyllä olla. Mie en kyllä muista, että mie koskaan olen nähnyt ja tuntenut, että mie en tiedä mikä hag on nyt suomeksi, mutta että se kukkii nytten jo.
0: Joo, tuomi. Tuomihan kukkii niin kuin juhannukseksi tarannossa. Voipi vähän etua, mutta nythän se on jo tämmöillä kukilla, että sehän on monta viikkoa edessä. Ja niin. Vihtaleheenkin menee melkein tehdä ja sekin on semmoinen, että se tehdään vasta niin kuin juhannukseksi.
1: Joo, kyllä tuntuu ero. Mutta joo, kuule, sinähän olet soittanut tälle, kun sulla on joku tärkeät ihmiset, ketä sinä haluat fiirata.
0: Joo, minä haluan onnitella tätä Tuure Perttua, eli jos me niin kuin tärännön kielellä puhumme, niin Ranta Tuure. Se täyttää 90 vuotta nyt toinen päivä kesäkuuta. Tuurehan on semmoinen, sehän on puhunut radiossakin monta kertaa, se on tuossa meidän kotiseututalossa niin kuin asiantuntijana, niin kuin Hempyskootila Tarannossa. Ja se on moni pajalalainen, joka on kuunnellut sitä monesta eri tarinoista, mitä se selittää. Sillä hän on niin hyvä muisto, niin pitkä takakäsin.
1: Hauska kuulla.
0: Joo, ja se täyttää nyt 90 vuotta ja Tuure pystyy pelaamaan eli soittamaan tämmöistä huuliharppua eli mynspeeliä, niin se voi piettiä, kun sillä on syntymäpäivä, että se pian soittaa sitä, kun ihmiset käyvät onnittelemassa sitä.
1: No joo, hauska. Selvä se, että pitää soittaa, kun täyttää 90 vuotta.
0: Joo. Ja sitten mulla on minun velimiehen poika Björn Kero täällä Tärähnössä. Se on nuori mies vielä, mutta se täyttää 40, että se alkaa 50 hänkin. Että kyllä se, sitä alkaa itsekin tuntemaan, että ikää tulee, kun poikasekin tulee alkaa vain 50.
1: Joo, niin se on.
0: Joo.
1: Mutta nehän ruukaa sanoa, että ei sitä ole vanhempi kuin mitä sitä tekee itseään.
0: No niin se on. Ja Tuurehän on rohki, pysyy nuorena. Sehän ajaa vielä autoa ja niin poispäin, toimittaa meidän kouvan asioita, kylän asioita yhdessä vielä, niin sehän on vielä hyvässä kunnossa. Että sillähän on ollut hyvä elämä siinä kohdassa.
1: No joo, oliko siellä nöiti näin?
0: Joo, menen, kiitos. Kiitos,
1: no niin, että pääsin perille. Hauska, kun sinä soitit meille, Ylf. Hyvää viikonloppua sinulle.
0: Kiitos, hei.
2: Heippa. Nyt me lähdemme Lainihoon täältä. Siellä on Jeanette Vidal.
3: No men hejsan.
2: Hei, du vill kanske ta det på svenska va?
3: Jo, jag vill ta det på svenska.
2: Du tar det på svenska, absolut.
3: Ja.
2: Vi pratar om våren här, jag vet inte om du förstod.
3: Nej, inte allt.
2: Med Ulf där och han sa att våren är ju så väldigt tidig nu. Här är likadant till Aini också.
3: Jo, de pratar om här att den är 2 veckor tidigare än normalt.
2: Precis.
3: Det såg man bara på islossningen då, att den var tidigare än normalt och att det gick snabbare
2: allting
3: än normalt.
2: Jo, allting har gått fort nu.
3: Ja, 2 veckor innan ungefär så. När det är första, vi köpte ju stugan 29 augusti, så vi är ju i första våren som vi är här som
2: just det.
3: I stugan som vi har köpt oss. Så att
2: jag
3: har varit här som barn, men jag har som ingen erfarenhet så om våren.
2: Precis.
3: Jag har inte varit här på många, många år förrän nu. Men
2: nu blir det, när man har stuga så blir det att vara mer.
3: Ja, men precis. Jag ska börja jobba på Vittangiskolan till hösten, så det kommer att bli att pendla en hel del härifrån Lainio.
2: Ja, precis. Men det är inte så långt, va?
3: 45 minuter ungefär.
2: Okej.
3: Det går en skolbuss härifrån. Det är 3 barn som åker till skolan i Vittangi. Och sen är vi

0: Marita Taavitsainen ja kappaleen nimi on Andrei. Ja Älvsbyssä meillä on Per Markfors matkassa. Ja hei ja tervetuloa Finmixiin.
1: Terve ja onpa kuulua, että me tuli Finmixiin.
0: No niin, sinä olet aika lopussa tässä ohjelmaa, mutta sinä pääsit vielä matkaan.
1: Joo, mutta tämä on heili. Se oli hyvä.
0: Varulit. Joo. Kuule, mitä sinä olet touhunut sitten tänä päivänä?
1: No en minä niin paljon touhunut. Mä leikkaan gräsmattuja semmoisia.
0: Semmoista, mitä häätyy tehdä.
1: Joo, niin kuin tuolla pitää tehdä. Mm. Ja sitten mulla on semmoinen kaveri tuolla Juhon Pietissä, joka täyttää 80 vuotta.
0: Joo.
1: Hän heitti Sven Aaro. Ja minä olen sanonut sille, että panon helvetissä telefonin nyt, että sinä kuulet sitä. Se puhuu, se saattaa miekkiä kanssa, mutta se on korpilomassa lähtöisin kuin miekki.
0: Se ymmärtää, mitä sinä sanot kuitenkin.
1: Joo. Kyllä he pitää ymmärtää semmoisia. Olipa mukava, että me tulin. Ja hän lähti tähtöleidohan panssi optiostoon.
0: Joo. No olipa hauska. Sinä pääsit perille ja terveiset meni perille.
1: Joo, ja se asuu itse asiassa Yppsalassa. Mm. Mutta se on kadonnut silloin tuonne pikku mökki siellä Juhon Pietissä.
0: Justiin.
1: Tiedätkö, mitä se on Juhon Pietti?
0: Missä se on?
1: Joo.
0: Joo, tiedän kyllä.
1: Oletko sieltä käsin?
0: En ole. Minä olen Mataringista lähtöisin, mutta täällä Tornionloksossahan me pyörimme.
1: Joo. Niin mä tehdään.
0: Joo, niin me tehdään.
1: Kyllä ruulit. No olipa niin. Hyvää kuule.
0: Kuule Pär, kiitos paljon kun sinä soitit meille ja oikein hyvää viikonloppua ja iltaa sulle.
1: Tack, ruoksohan en kuulkaan. Trevlig kväll.
0: Joo, kiitoksia paljon.

0: minähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.